0: Bola no mbelo wa vakula ximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu, a khaluta mbelo wa ku sungula, a khaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe u gamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu, wasati a nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa ku sima swinene, u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena, swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
4: Para um Goma 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 6.

0: Faz tão bem. Água da Namacha faz tão bem.
1: Bola no belo avô que lá chumatsu, não é aquele que é escarca campo. Aquele também é o sungula. Aquele também é o umbiri. A fulamela, aí a machuene, aí a machuene. Câmbio, gamo, um bom pepo, aí no sentango.
2: O nemungo é que vai cozer, ele vai entrar no tênis campo. O assa, tanga bela canguana, o antano, o atuete. A tunela, belo um pepo.
1: Cassia na enda aí, né?
2: Sato, um belo um pepo. Um anangana na macatene, um chai, um pepo. O assa, tu lui. Aí anda se combi, só que vem um anacarate, ruma sila e a cuchuluca. Macambe manhingi, a Komba ku karateka.
1: Inti iso, loko ngwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
2: Esi leso loko ngwana wawena anitlani wati weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi. Leso sipunisa kubuisa la mati anga maluza.
1: Shingwani shalusima shunene unga mpusel shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
2: Wavo, si komba kuvenu wansati lwe ayenzi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
1: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana swibedhlela.
2: Swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
1: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
2: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
3: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

Hichangi lingu pishuna ene style umanyisa ni madrungu la longkama kutani weza la kui inkovu la washa uliki minti juwe misor provincial di Maputo wa Radio Mozambique na mungla hili kamsumbluku segunda feira 20 de julho de 2026 mawa kwenye logo shau le minti juu ya miso provincial ma puto akubai pangalata ngakali losa na unanga na kutaka lanjela nongo na kuta ntumbuluko izi zaitoreji komisa matrungula kupinda sete dez nje mane unanga zoi chau tala matrungula zoi ti 30 Atava vunanga 19 matia mia sigo 19 horas na 5 minutos estava o chefe sinu paluxi e 19:30 jornal da noite e interessante internacional que se chama 20 horas e fala em inglês a mentiju o Raulu e Joaquim na vilangolos na Julião Malati que vai pangalata na Uene quando ele chove lá em Quaxó Rombé o povo não come cagachimo vana chaco na o Congo Mandanguini e chuva Niko na wala shaku chasa ndanguini hii tinjala leitireni. Hina linu hii ta hakumeka linu kuwa hii pangalatana na wene na kushuwe la msumbulu kuneni. Nkwa shaombe.

0: Eu sei que tu estás a passar por um momento difícil, mas eu quero-te dizer que tu vais conseguir. Não desiste. Segue em frente. Tu vais conseguir. Tu vais conseguir.
1: Kátia Vanessa, Lococo, seguir em frente, tu vais conseguir. 17 horas e 22 minutos e Rádio Moçambique, emissora provincial de Maputo. O Danisa Mofeno Kubahi, Kongoma Kansimbia, 18 horas e Trulam Sela Kubahi, Unchla Sela, Madjungula, Yashunchankul Maputo. O Danisa Mofeno Kubahi, Ego Chuvela, Madame Manen, Ngofuene, Kutano Kumukiki, na Jula Telatela Takuba, Kongoma, Danguini. E Shivan Kulasha Kutani Lienzo, Jacoba Telela Kaya, Jifan Batinjalitinena Kone, Yakumalisha Kumandango, Vazuli, Valka Machamela Lamanene, Aguana Kone, Tulamsela Kuva, Sikujam Suk, Utelela, Antijene, Omavoko. Adavanjini Ka Makume Mazazo, Yatminate, and Chano Terminate Natibichi, Hitakaning and Akaka, 18 horas.
2: Bola no belo avô que nas matas e lua calte que escarga campo. A calta no belo axungula. A calta no belo ombere. A fulamela. Ai a machuene. Ai a machuene. Cambe o gamo. Um bom pepo. Ai me sentango.
3: O mungo é cavacuzé levantando um tênis a campo. O assa tanga bela canguana. O antano ati weti. A tunela no belo pepo.
2: Cassia na enda ine.
3: Sati o belo pepo. Um wananga na ina macatene. O mchai o pepo. O assa tlui. A enda su combi. Su soco vendo um wana karate. Ruma sila ya kusuluka. Macambe manhingi. A Komba ku karateka.
2: Inti iso, loko ngwana vyelela mzimba wakwe unuza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
3: Isi leso loko ngwana wawena, anitanu wati weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
2: Shingwe nishalusima shunene, unga mpusel shingwani. Halika kumnyika mafia vele.
3: Wavo, si komba kuvenu wansati lwei, ayenzi leso hinga sivula. Akare yangu sa mwana wakwe.
2: Sui kasa sunene kusa. Hikuenda loko stapuni sa mwana waena. Sosi avalavala nbiwa mpepo kuveni. Ishi antava eleketa mwana shbezela.
3: Sui komba kuveni ya mkotili mchaiwa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Sui tisa kutlamalisa ni manyao sunene.
2: Asifeni, asifeni. Ekava chalava va indile ashibole sunene.
3: Ina ingo wintangu wa bolwa. Lou unga ni kutlamalisa.
4: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlele kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
5: Byi xile vovo.
6: Byi xile ntukulu wanga.
5: Oh vovo, u yaka kwini ni xijumba u nga veleka? A xi tiki xolexo?
6: Nambi xo tika ntukulu wanga ni ta kuwe mani leswi ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina hi balekaka wo mati ke.
5: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo, ni ta ya ku veka ku seniya u nga hlupheka hi mumu ganga ni ndzwalo.
6: U tirhi swinene ntukulu wa mina, pheya laha a ni ta ya fika hi nhumpfu tama u li kona haswo.
7: Hoyo hoyo mama. Semfana wa kuni lwi utaka na yena ku heleketa.
6: Ani mutivi mwananga. I munhu wa vumbilo hingo tlangana ko la ndleleni la. Ani twela vusiwana ni heleketa a khela ani pfuna ndzwalo lowu.
7: Hey, atswaliwile man. Ani vumbilo njani? Shakala kama siku lawa kukuma munu, ngofungufu wa ntangalia, wakutiva kuwekela lisima shijuati.
6: Ilu ya nike, paya imufana wa munene jahaleli.
7: Oh, hosai musaisi akulisa sholeshia, shakutiva kuwekela shichavu ni kusaisa lavakulu.
8: Kunene, lavantwa, wafana utiva kuwekela ilisima, shichavu, uhlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema, vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu kumukomba elirandu, kumupfuna tamakanya shitaratu, nishungwane, ilishukombaka ewu munu jahina. Kumbula mati ya ndambili itekele nkwazo, kambe, lingateke umbilu ni umunu jahina.
9: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Antes do meu campo ganhei 102.3, nem 1.800 onda média. Tive nem enquadro em Moçambique, leca 18 horas.
2: Nhlautelo wa madjungula. Nongonoko wa madjungula ya siku djungwana djungwana ya xifundza nkulu Maputo.
3: Ripelile mwingiseto wa kurhandzeka mfumo wuni makungu ya kupumba akuluza vutomi ka vatsongwana va hansi ka ntanga ya ntlhanu wa malembe anga mortalidade infantil. Mfumo wa Mosambique wulukarhi wu lavetela tindlela ta ku va a mhaka leyi ya yi pumbeka tikweni ra hina. Na ku ve leswo xifundzankulu Maputo xi ni makungu ya ku tsalisa ntsengo wa ku tlula 250 wa tikomponi ku va ti ya tikombekisa ni ku kombekisa xifundzankulu Maputo ka fasi wa nyan'waka. Mfumo wa xifundzankulu Maputo hi tlhelo rin'wana wa karhateka ku pfumala timali leti nga ta seketelaka a vatsongwana ni tinhlari tin'wana ti nga ta kombekisaka Maputo provincia ka mitlangu ya swikolo a nga majogo xikolari xi nga ta endliwaka xifundzankulu iNyambani. Masungulo ya nhlawutelo wa marungula wa namuntlha, nhlawutelo wu la mavokweni ya Stelio Mayisa na Afonso Magul. Majaha ya Radio Mozambique ma ku navelelaka vuyingiseri byinene. Ripelile kuphinda. Mfumo wa Mosambiki wuli uni makungu ya kupumba a mhaka ya kuluza vutomi ka vatsongwana va hansi ka ntlhanu wa malembe kumbe mortalidade infantil. Mahungu lawa ma ta hi ku landza na Domingo Ximakalani.
4: Mosambiki ani makungu ya kuva kupumbiwa nhlayo ya kuluza vutomi vatsongwana lava nga ni tanga kusukela ka ntlhanu wa malembe ku ya hansi kwa tlhasa lembe bya 2030. Hi kwala ka sweswo ku nyimiwa kuva ku a tlhasa lembe bya 2030 a mhaka ya kuluza vutomi ka vatsongwana va kusukela ntlhanu wa malembe ku ya hansi yi kumeka ka makumazazu wa voni na ntlhanu lava luzaka vutomi ndzeni ka lava va gidi va abelekiwaka ka malembe ya vugamu leswo kusukela 2000 ku tlhasa 2023 a mhaka ya kuluza vutomi ka vatsongwana tikweni bya Mozambique hi leyi yi pumbikiki hi 61% lani sukiki ka 152 ku tlhasa ka 60,000. A nkongometo i ku va ku yelisiwa a mhaka ya kuluza a vutomi vatsongwana lava va nga ni ntlhanu wa malembe ku ya hansi atikweni bya Mozambique. A ku va leswo swi koteka a nkosikazi wa muzengeli wa tiko Keta Chapo hi loyi musumbuluku lweyi haleni doropeni bya le ka Matsolo xifundzankulu Maputo a xiki makungu ya ku va ku fikeleliwa a ku luza vutomi vatsongwana a nga makungu lawa ma vitaniwaka Plano Nacional de Sobrevivência Infantil 2026-2030. A makungu lawa tani wu tlhamuxela ka Diretor Nacional de Saúde Pública Kinyas Fernandes hi lawa makongomaka ku va ma bekisa tindlela leti fanelaka ku va ti landziwa ku va ku fikeleliwa mhaka ya ku luza vutomi vatsongwana.
5: Este plano tem no seu centro a criança. O foco é reduzir a mortalidade em crianças menores de 5 anos. Mas na elaboração deste documento, claramente que tomamos em consideração as várias etapas da vida da criança, com ações claras de promoção, de prevenção e do manejo das várias doenças que ainda afetam as nossas crianças.
4: Agora, chine kama kungula wankosikazi ya muzengeli wa tiku Geta Chapo hilo hii a kamshiliki leshaku ama kungula wa hilo amukumisaka kutinyiketela ka mfumo wa tiku dza Mozambique kuva kuyelisiwa mhaka ya kuluza vutomi vatsongwana.
6: Nós estamos apenas a lançar documento estratégico, estamos a renovar compromisso nacional com aquilo que Mozambique tem de mais precioso, a vida das suas crianças. Uma nação mede a grandeza do seu futuro pela forma como protege aqueles que ainda não têm voz para defender os seus próprios direitos. Cada criança que nasce representa uma promessa, um sonho, uma oportunidade para continuar a construir um Moçambique melhor, justo, forte, mais saudável e mais próspero.
4: Nkaminwa koni a nkosikazi wa muzengeli wa tiko hi loyi a tsundzuxiki a vahanyi tiko ku va va hlengela ka mhaka leyi.
6: Hoje somos chamados a assumir compromisso coletivo de não aceitar como inevitável nenhuma morte evitável, de cuidar melhor das nossas mães, fortalecer os serviços de saúde e proteger cada criança, desde a gravidez até ao seu pleno desenvolvimento.
4: A makungu ya kuva kufikililwa kuluza vutumi va tsongwana 2026-2030 hilawa ma takateka atimari ta kuthasa 75 milioni wa madolari.
3: Ashfunza nkulu Maputo kuni makungu ya kutsalisa ntsengo wa kutlula madzana mambiri nhlano makumu ya tikomponi kumbe vanhu lava va nga ta navelaka ku va va kumeka a Feira Internacional de Maputo Fasim wa tsindzekela nga ta endliwaka kusukela 31 ka agosto ku ya fika 6 ka setembro ataka. Fernando Sidum, vurhangeli bya xifundza nkulu Maputo byi kunguhata yini kahle-kahle?
7: A xifundza nkulu Maputo xi mi ya kutsalisa madzana mambiri nhlano makumu wa vakombisi va michumu ya ku hambanahambana ya ta bindzu ka xiyenge xa Fasim 2026 xi nga ta endliweka emugangeni wa Rikatla exifundzeni xa Marakweni. Ka xiyenge lexi xi nga ta sungulaka hi siku la 31 ka agosto xi ya gama hi siku la 6 ka setembro wa lembe hi nga ka lona. A xifundza nkulu Maputo xi mi la ku yamukela a ku tlula 25 mili wa vaendzeli ka tindhawu ti nga ta va ti vekiwile a ku va ti yamukela evanhu lava. Mahungu lawa ma tisiwe emitirhweni ya hina hi munyiki wa woho ka mfumo wa xifundza nkulu Maputo lowu Jerijemu, leyi a yi nga seke ku lwala leswaku ku karhi ku endliwa emichumu yinyingi ya xinyuwani swi nga ndlela ya ku khutalisiwa lava va nga ta endzelaka emapavilan ya xifundzankulu Maputo.
8: O que pretendemos mesmo é abandonar aquele modelo tradicional em que a província de Maputo participava compartilhando o espaço no único pavilhão com as outras províncias e outros expositores. Então, o projeto que temos agora é da província de Maputo e ter um pavilhão exclusivo da província de Maputo, porque temos potencial para podermos expor como província, recordando que Maputo província se afigura como a província que detém o maior parque industrial deste país. Por um lado. Por outro lado, é mesmo para fazermos jus o facto de sermos a província anfitriã. Estamos a dizer que o nosso potencial para exposição, as nossas empresas, os nossos parceiros estratégicos estão todos aqui na província de Maputo. Então, vale a pena levarmos esse modelo e acreditamos que estaremos diferente daquilo que sempre fomos.
7: Marito ya munyiki wa mahungu ka mfumo wa xifundzankulu Maputo lowu Jerijemu loko a vulavula hi ku tilulamisela ka xifundzankulu lexi a va xi kumeka inkinki ka xiyenge xi taka xa Fasim 2026 lexi ka lembe la nyan'waka xi nga ta endliwaka ndzeni ka leswi ngo transformation digital i energetica.
3: Kana mambo Sidomo hi nghenaka ta ntumbuluko, vurhangeli bya xiyenge lexi xiyimo xa xifundzankulu Maputo byi endla nkatsakanyo wunene wa festival ra xigubu ri endliweke ka Manyisa. Twana hinkwawo mahungu hi ku landza na Juvita Ngovo.
9: Hubyana yi hanyelaka ta ntumbuluko ni vuvhakaxa xifundzankulu Maputo wu endla nkatsakanyo wunene hikwala ka ku endliwa ka khambe la vuntlhanu la festival provincial xigubu. Alced Xifaduko, murhangeli wa xiyenge xa indústrias culturais e criativas ka hubyana yi hanyelaka ntumbuluko ni vuvhakaxi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a hlamuxelile leswaku nkhuvo wu fambisi leswi a wu kunguhatisiwile xiswona.
10: Hikwala ka ntlangu lowu ku ni vumbano u kulu ngopfu swinene, ku ni ku kula ka ntumbuluko wa ka kwexu hi leswi loko vatsongwana majani tintombi ni lavakulu hinkwavo va palisana o kumbe hinkwavo va kina mitlangu ya ntumbuluko swi ta endle leswaku hi ya mahlweni ku ve ni yi kula hikusa hi leswi hi ka kuni swi hi kombisaka matlhelo hinkwawo. Hikwalano hi ta vulavula leswaku futhi veni feira mixta leli hi nga veni ku nga veni vavatli vapendi ku nga veni swakudya swa xintu leswi nga swekiwa layani para vanhu va ku tala ngopfu swinene lava li kona un'wanyana un'wanyani a yili a ya dya leswi a naveleki swona kambe hi veni futhi maproduct ya ku hambanahambana product ya agroprocessad ya malikoni layani maproduct ya maxamba na wona malikoni layani ka kunene a swi li kona hinkwaswo leswi voni fera deliver na lona le hambi wuyili zari ka hambile fera deliver a tlhela a beka vuvatli ni vupendi swi voniwile.
9: Faduku a hlamuxelile ni leswaku sweswi va karhi va lulamisela festival provincial das danças tradicionais.
10: Se sweswi hi kongomana na ku ve ni hi lunghisa a festival de danças tradicionais leyi ta ka endleka hi n'hweti ya outubro a namahaxa le kulungiselene ka ntirho lowu festival dance traditional elani kotaka patsiwa hinkwayo mincino ya ntumbuluko yi nga swifundzankulu Maputo hi leswi hi lava ku lunghisa swona a festival de xigubu o va ntsena xigubu kambe sweswi hi landzelelana ku ve ni hi ta endla festival de danças tradicionais ana mahaxa a wutumbu hi leswi landzelaka sweswi na hi kongomisana ku ve ni heka kunene a mitlangu ya ntumbuluko yi ya mahlweni tshaku ka ku na ku nyimiwerise janus hikwalaho ka ma-difficulty ma nga va kona sweswi hi navela ku ve ni heka kunene hi tlhanganisa mitlangu ya ntumbuluko hi ku tala ka yona ku ve ni turaka ti-experience ku hambiwa maintrecambio hi leswi swi ntirho wa hina siku byin'wanyani swange tinhlari ta ntumbuluko a xifundzankulu Maputo.
9: Alcides Faduco, murhangeri wa xiyenge xa indústrias culturais e criativas ka hubya nenyelaka ntumbuluko ni vuvhakaxi xiyimo xa xifundzankulu Maputo loko a endla nkatsakanyo ni ku tivisa mintirho hi landzaka ndzhaka ku va ku endliwe festival provincial de xigubu vukan'wini bya vhiki li hundzeke axifundzeni xa Kamanyisa.
3: Kanimambo Jovita. Mfumo wa xifundzankulu Maputo hlangana ni swikarhato swa ku pfumaleka ka timali a ku va ku ta seketeliwa ntlawa u nga ta kombekisaka xifundzankulu lexi ka majogo xikolari ma nga ta endliwaka xifundzankulu Nyambani lembe leri. Mfumo u vule leswaku va wu karhi wu tshimamisa mintirho ya ku va wu bula ni vanghana va wona leswaku ku kumiwa mali ya ku fika 9 millions wa timetikali a nga mali leyi chotaka ku va ku seketeliwa ntlawa hinkwawo wa vanhu va ku fika 200 lava va nga ta kombekisaka Maputo provincia ka mitlangu ya vatsongwana va swikolo a nga majogo xikolari ma nga ta endliwaka xifundzankulu Nyambani. Munyiki wa mahungu ya mfumo wa xifundzankulu Maputo Leo Georgiemo a tshembisa leswaku hambileswi ku nga ni ku karhateka loku ntiyiso i yin'we xifundzankulu Maputo xi ta ya eNyambani.
8: Pode ter certeza que vamos participar de forma condigna e vamos lograr resultados que almejamos. Estão sendo criadas as condições.
3: A abertura dos parceiros?
8: A abertura, sim, dos parceiros. A abertura, como sempre. Estamos num processo bastante cerrado de criação de sinergias necessárias para que efetivamente possamos participar desses jogos escolares e como província de Maputo. É verdade que ressentimos com constrangimentos, que seja com a execução do orçamento, mas estamos a privilegiar, como disse, a questão de criação de sinergias necessárias com forças vivas da sociedade civil, com o setor privado e internamente e também. Então, podemos dizer que estarão criadas as condições para que a nossa província ou a delegação da província de Maputo possa participar de forma efetiva nos jogos escolares que vão se realizar no presente ano na província de Nyambani.
3: Munyiki wa mahungu ya mfumo wa xifundzankulu Maputo Leo Georgiemo loko a vulavula hi ntirho lowu va wu tameleke wu kongomaka ku lavetela timali ta ku va ti seketela a ntlawa hinkwawo wa xifundzankulu Maputo u nga ta kumekaka ka majogo xikolari ya Nyambani lembe leri. Imagamela nhlawutelo wa marungula wa namuntlha nongonoko lowu humeleliseke ku tihita ka mfumo wa tiko ra hina ra ku va ku pumbiwa tinhlayo ta vatsongwana va luzaka va hansi ka ntanga ya malembe a nga mortalidad infantil ku ni ku karhateka ka mfumo wa xifundzankulu Maputo ku va ku lavetela timali leti nga ta seketelaka vatsongwana va nga ta kombekisaka xifundzankulu lexi ka mitlangu ya swikolo yi nga ta endliwaka n'hweti ya Agosto xifundzankulu i Nyambani kumbe majogo xikolari xi ma nga ta endliwa ka Nyambani na ku ve leswo Maputo provincia ya kunguhata ku tsarisa ku tlula 250 wa tikomponi kumbe vanhu lava va navelaka ku va va kombisa a bindzu ra vona a Fasin wa Nyan'waka. Hlawutelo wa marungula wa namuntlha wu kumeke mavokweni ya Stelio Manyisa ka vululamisi ni vukombisi kasi Afonso Maguli jaha leri ri khomeke micheni. Mwingisodo kuranzeka simama uya mahlweni upangalatana ni mintirho ya Radio Msambiki Misor Provincial de Maputo. Bye bye.
2: Meyingele nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa Misor Provincial de Maputo.

8:40. Pahi ko ma mapingi lo ka kung doro muchaichi. Parcela lo ka ko minha parte.

0: passar um documento estratégico, estamos a renovar um compromisso nacional com aquilo que Moçambique tem de mais precioso, a vida das suas crianças. Uma nação mede a grandeza do seu futuro pela forma como protege aqueles que ainda não têm voz para defender os seus próprios direitos. Cada criança que nasce representa uma promessa, um sonho, uma oportunidade para continuar a construir um Moçambique melhor, justo, forte, mais saudável e mais próspero.
1: Kamino akoni a nkosikazi wa mzengelo wa tiku hilwa tiki a vanyi tiku kuva vahlengela kamhaka leyi.
0: Hoje somos chamados a assumir um compromisso coletivo de não aceitar como inevitável nenhuma morte evitável, de cuidar melhor das nossas mães, fortalecer os serviços de saúde e proteger cada criança, desde a gravidez até ao seu pleno desenvolvimento.
1: A makungu ya kuva kufikirilwa kuluza vutomi vatsongwana 2026-2030 hilawa ma takateka atimarita kuklasa 75 milioni wa madolari.
2: Na kuendleka leso, xibedlela xa le Ntsindza wa xifundza xa Masanjena an'walungu ka xifundza nkulu Gaza xa pfuxetiwa ni ku lulamisa ndhawu ya ku hlayisa nsila ya ku huma ka muti lowuya wa Tawudahu, leswi nga ta pumba mhaka ya ku voneka ka tingwana ti nga hangalasela chaka ka ndhawu liya. Mahungu mata na Bonifacio Novela.
3: Muti wa Tawudahu wa Ntsindza wa xifundza xa Masanjena an'walungu ka xifundza nkulu Gaza lowu pfunekaka hi mintirho ya ku va wu pfuxetiwa ku va ku ta va ni matshamelo manene ya ku va ku lulamiseriwa a nsila leyi bindzuliwaka ka xibedhlele lexiyana ni ku va ku ponisiwa a vutomi bya xitshungu. Ka nkarhi lowu ku landziwa a mintirho ya ku va ku biyiwa a mbirhi wa lithangu la muti lowu wa Tawudahu a nga ku ya ka amuru hambi ku yaka tindhawu leti ti nga ta yamukelaka kona a nsila leyi bindzuriwaka xibedhlele ku va ku landziwa tindlela tinene ta ku hinkwaswo leswi a nga nsila xibedhlele swi le ka ndhawu ya ku tshamiseka. Mahungu lawa ma tivisiwile hi murhangeri wa xifundza xa ka Masanjena Sanxombana loyi a xungeteke leswaku hi makhambi manyingi a ku voneka a timbyana leti a tiya ti handza a nsila ya xibedhlele na ri koka ku ya lomu ku tshamaka a vanhu leswi a swi veka khombyeni a vutomi la xitshungu. Humbana a tivisile leswaku hikwalaho ka ku pfumaleka eka timali makungu lawa ya ku biya a muti wa Tawudahu wa le ka Masanjena mintirho ya kona i ta endliwa hi ku tsematsema na kahanyimelo leswaku a mfumo hi xiyimo xa tiko u tlhantlha a timali ti lanaka ni ku va ti seketela swifundza ka ku landza makungu yo hambanahambana ya nhluvuko wa miganga.
4: Tivemos situações em que os cães na calada da noite entravam no hospital e aquele material todo que nós sabemos que é tóxico, às vezes ficava nos bairros e isto punha em perigo as nossas crianças que depois ficavam a brincar com seringas. Então nós vimos que há uma necessidade imperiosa de termos alguma intervenção e neste momento já estamos a vedar o centro de saúde e estamos a criar esta fossa biológica para a incineração destes materiais.
3: E Maritu, eu me rangueli wa xipfundza xa ka Masanjena Sanxombana na vulavula hi mintirho yi landziwaka ka xibedhlele xa Ntsindza wa xifundza lexiyana xa n'walungu ka xifundzankulu Gaza.
2: Yi komba ku tlakuka nhlayo ya vanhu lava kombelaka a mapasi ka masiku ya vugamu a xifundzankulu iNyembani. Handzu wa ntirho u tameliweke hi hubyana liya a ku khwaveleni ka xitshungu a ku va xiteka a mapasi. Hi yentelelo na Armindo Masinge.
5: Amtiru yata ukande gama pasi lomo a provincia ya Inyambane hile ye itako itaba manga na ikulungela akuti nyiketela kava hangi va provincia lomo kaku kombela azipasana za umunu na hulola hi bilieti de identidad akukula loko kashayo ya lava kombela ku mapasi ya umunu kuwana kakula katirulu utakuna umahiwa kasi kugiuni gwani waku huelela lomi gangeni aku amunu loyi angaji talwa chati kulega Msambiki ifanile kuve ni pasi hiku fananisa lomchikarika kwa natu weti ni yingwe talimbegele gitu zumako amtiruli ya tau kandika mapasi.